soka me, sad buti rodal, ke te bar vajvela, a vile. Pa ne lela ke puri boš sorka, ke sama laspela te od voja zem, vila ko mozgaš i maj lušta voj sara kavera ko. Pa ne da kank me petu te bizi, mura perine, mura šeranda, kada frika ti ti buti, trin gdje si mandek berš, a vriki nosle šeranda lepor, haj si te delo jivko te katar to a vila. Pa ne lela katkare, peraki, na kanak maj žuti tuke. Mure sare, kino je le šeranda, či so rodin, či denavri lepor, kanči, či biri tekerel, či kamel tekerel, te žuti. Či delo ji pekaver ljuma, no, ko te pustim pande boke, či baro lavro djiv. Votri to djes, mure či delo ji. Penelake, no tele tali sardas tu ko berš, a kanaka ba, či žanav kanči te davtu, maj vitu indulintar, maj reseta tela kapuva, haj ko te kaj trubuj, haj maj kaj kamen ako te dena tu so tuke pire, čo aj andeko. Žal, reselka bov, penelako bov, torđu, kame kamas tuke, kamav tuke. Torđu lo šalke uđe delavare, so aj andeko, a sandos. Penelak, ake taka di košnica, da vrina puter rame kereči reses, da hoć putrela našela sa. Reselka kašt, penelako kašt, torđu, ke kamav tuke trebujte davtu vare so. Pene lavrina puter laj košnica, feri kere te resesa. Mi što je našel, resel te laj dijadal kapuva more, puter djole kapuva, surko šorem pelate. More tista kali žungali čidi čolkata surko, žal balla gi gindike vorba je vajlas, reselo prande peski temande ljuma. Tako ta hajnalo baš olo bab, o baš no. Penel, kukuriku gazdam, resla stumariše surko šmočko žungali kalila račaki. More dikela laki dej, husar dikela avri, pene laki de pusti stu katar na perelpe romenge haj sakoneske. Haj so mi zistu, pene sokerdan, haj čikam lan buči tekeres, to klušta vo balji čavar govosan. Anira, anira, mole, vilagnak naša dinela, četru busarda, skanji kaske, glastar, lalju, make. Čorni soker da sam dehoj se duroni sarda, svi voj vilaki dej. Ne tavem bahtale, ševala, šen devle sam.